0: Bernardi. Satu peluang di Zolit Rakita. Guys, boleh tak you guys kongsikan kalau kata you guys ada apa-apa lagu yang membawa tua ataupun menjadi lucky charm? Bagi korang, boleh share di social media rakita.my untuk kita mainkan.
1: Okay, kalau macam you, Atta, you rasa you ada tak satu lucky charm song?
0: Lucky charm song banyak. Tapi one of it is I suka dengar lagu-lagu yang bagi I satu feel yang gemilang sikit. Like OCK, Anugerah of the Year.
1: Alright. Okay, itu kalau Atoy eh. But if you guys have yours, boleh share dengan kita orang and we will put in our playlist today. So jom kita ke lagu yang seterusnya. Hopefully ini boleh membawa tuah pada sesiapa yang mendengar.
0: Good Life, One Republic bersama dengan Ryan Tedder. Solid Rakita. Okay.

0: Rakita 107.9. Guys, let's say korang dengarkan lagu di Rakita, tak tahu siapa penyanyinya, nak tahu apa tajuk lagunya, you guys boleh check out sebab ada playlist live stream di website rakita.my.
1: Dekat situ bukan ada playlist live stream sahaja, ada video-video yang boleh korang saksikan juga, antaranya shorts terbaru di Rakita ataupun carta indie kita live seperti ini.

0: Rakita, anda boleh dengar di frekuensi 107.9. Eh, tapi kan Kila, hari tu ada kawan I, dia duduk luar Lembah Kelang. Nak dengar pakai frekuensi tak dapat. Ada cara lain ke?
1: You pesan dengan kawan you tu tadi tu, yang tanya tu, dia boleh download apps Audio Plus ataupun MyTV mana-mana. Kalau ada antara salah satu apps ni, insyaAllah dia boleh dengarkan kita secara online walaupun berada di luar Lembah Kelang. Hanya melalui apps sahaja. Jangan lupa tau pesan kat kawan you ni.
0: Baiklah, nanti I pesan dekat dia. Ini semua baik Rakita sediakan. 107.9.

0: Kita tak pakai beg sandang. You pakai seluar jeans, gua pakai seluar mamba.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: memastikan industri media terus relevan dan diyakini masyarakat. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengar Rakita 107.9.
1: Segala update terkini dalam dunia indie, korang boleh layan sekarang Rakita 107.9.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Jumaat. Hari ni 5 Jun 2026. Sedar tak sedar kita dah 5 hari dalam bulan Jun ni. So harap so far hari ni korang dalam keadaan baik, sehat-sehat aja, mental dan juga fizikal, okay? Bob dan juga Hedy dekat sini untuk Indie Ground Rakita.
3: And sekarang ni Bob, memang betul lah Bob. Perasaan tak bulan Mei berjalan sangat laju eh.
2: Yes.
3: April rasa lama gila. Tahu-tahu dah Jun. So kalau korang pisang tak tahu nak, you know, first week of Jun, korang rasa macam nak jalan-jalan, we got you. Sebab dalam The Happening, kita orang akan share mana-mana event korang nak pergi in this week. Stay tuned with us. Jangan ke mana-mana. Hanya di Rakita 107.9.

0: Okay guys, nak bagi tahu kepada korang semua untuk anugerah lagu ini 2025 fasa untuk korang tunaikan 30% kuasa yang diberikan kepada korang semua untuk mengundi.
1: Ini adalah masa untuk korang jadi keyboard warrior demi korang punya artis-artis kegemaran. Sebab nanti kalau diorang tak menang, jangan komplain eh guys. So voting dibuka sekarang, tapi tempoh undian dah makin suntuk sebab korang boleh undi sekarang sampai 21 Jun sahaja. And boleh undi dekat anugerahlaguindie.com.
0: Alright, korang nak tengok dia punya nominees untuk top 90 anugerah lagu indie, boleh check out juga media sosial anugerah lagu indie dan juga rakita.my. Ini semua eksklusif Rakita 107.9.

0: Okay guys, nak bagi tahu kepada korang semua untuk anugerah lagu indie 2025 fasa untuk korang tunaikan 30% kuasa yang diberikan kepada korang semua untuk mengundi.
1: Ini adalah masa untuk korang jadi keyboard warrior demi korang punya artis-artis kegemaran. Sebab nanti kalau diorang tak menang, jangan komplain eh guys. So voting dibuka sekarang, tapi tempoh undian dah makin suntuk. Sebab korang boleh undi sekarang sampai 21 Jun sahaja. And boleh undi dekat anugerahlaguindie.com.
0: Alright, korang nak tengok dia punya nominees untuk top 90 anugerah lagu indie, boleh check out juga media sosial anugerah lagu ini dan juga Rakita.my. Ini semua eksklusif Rakita 107.9.

0: Okay guys, nak bagi tahu kepada korang semua untuk anugerah lagu ini 2025 fasa untuk korang tunaikan 30% kuasa yang diberikan kepada korang semua untuk mengundi.
1: Ini adalah masa untuk korang jadi keyboard warrior demi korang punya artis-artis kegemaran. Sebab nanti kalau diorang tak menang, jangan komplain eh guys. So voting dibuka sekarang, tapi tempoh undian dah makin suntuk sebab korang boleh undi sekarang sampai 21 Jun sahaja. And boleh undi dekat anugerahlaguindie.com.
0: Alright, korang nak tengok dia punya nominees untuk top 90 anugerah lagu indie, boleh check out juga media sosial anugerah lagu ini dan juga rakita.my. Ini semua eksklusif Rakita 107.9.

0: sewaktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: semua pendengar-pendengar Rakita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Eh, kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak, eh korang, berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
3: Kami Pita Hati. Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
4: Tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5-7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports present

0: tak boleh mess. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcast Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcast Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.
1: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badannya tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Kram, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.

107.9. Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Terza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.